0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Du, nå kom det opp en sånn her, hva det for det, altså en gryte med et sånn utropstegn.
3: Dekktrykket, da.
2: Åja, det dekktrykket. Så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Vi skal til Daftøy Strømstad i sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leke som pirater også. Med riktige pirater. Åk dit du også. Läs mer och boka på dafto.se.
5: Hola, ¿qué tal?
6: Hej, var är du?
5: Jag sitter och spiser lunch. Caramba, amigo!
6: Vad sker?
5: Nej, du, vänd lite, älskling. Pata negro, por favor. Si, ole, serrano, bodega. Du känner, han prøver att lära mig lite, skjønner du. Han vet vad han driver med.
6: Ja, ja, men var är du?
5: Jag är på Serranos bodega, men slapp av. Jag tar med lite där också.
7: Serranos bodega på Alnabru. Stick inom butiken eller besök skinke.no.
8: Ja.
9: Må ikke du hente noen partner for meg?
8: Okay.
9: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
8: ja,
9: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
8: Ja.
9: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Elsker å grille.